da won so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en chen ye mi anom ye benya mi ene mun so ye wono kwan ye be fa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi kayenim die bianka tu ye

matoyem na menya me de otumi ade nyina hye bipiara ni ho aye awade tin nia amania eni ho epa de okasama kuma toyem onua kan wa kuma toyem so ade ena ye awade yona bipiara ni.